madame ni pabia wo ya fa yen sanin kam na dia de pesa beka chon ni nana se aye yin yakopa ye kakra za dru ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo tumi twa a wo ni ni o me ka chon ni nana se o bo ni ni to nyom ha o ya ro fo to nyom ha o hia ni to nyom ta nyom ba wo na ne so ka chon se